0: Şu mundaq dedi. Tarqaq talullarını biriktiriş, vagonlarını birleştirişdek mal toplaş şeklini kullanıp, oxşaş yönelişke toşuladığan mal mənbəsine mərkəzlik vagon zakaz kılış, növetçi poyizda toşini aldın yolga koyup, noxtu belgeleş, vaxt belgeleş, poyiz qetimini bekçitin ibarat muqim növetçi poyiz məsulatlarını yolga koyup, tarqaq kiçik türkümdeki zakazlıq mal mənbəsini köləmləşkən toşuş mıqtarığa biriktirip, mal toplaş devrilikini 61 sentin artıq qısqartıb, paxta transportini təşkilləş ünümü və köləmləşdiriş səviyyəsini ünümlük özdürüb, Şincan paxtıcılıq kəsbinin yuqarı sübətlik tərəqqiyyatına küç qoşduq. Şincandın Xubeyi pardıgan qar ləylisi tez toşuş paxta növətçi poizi qatnıqandın keyin, Şincanın paxtısı və paxta yipini toşuyduğan növətçi poiz liniyəsi yetdi. Hazırgıca 1 milyon 94.000 tonna paxta ve paxta toqulma buyum toşulup, toşuş vaxt ünümü 13 gündün 3 gün etrafıga qısqardı. Bu yıl kirgendim buyan, Şincandaki tömür yol tarmaqları paxta, ximiya sanayidi, yesi ilgili qoşumca məhsulatları qatarlıq noxtalıq maddi əşyalarını toşuşqa kapaletlik qilişini çöyredəb, növetçi poiz liniyasının 11-ni bekitib, Gansu, Şenşi, Şendong, Xinan, Xibi, Xubi qatarlıq 10 ülke, bevasitə qarışlıq şəhər, həm də portni qaplığan növetçi poiz məhsulatları yolunu bərpa qılıb, toşuşun planlıq və muqim boluş dərəcəsini ünümlük östürdü. Bu yıl cəmi 479 növətçi poiz qatnab, paxta və paxta toqulma buyumları bazarıdaki ölüşünü, kinayetçini, şənçlik, toşuş küçük kapaldı bilən təmirlidir. Memleketlik paxta soğudu bazarının Şimali Şincan rayonudaki kəsbi direktori Jin Jialong mındaq dedi. Soğudu bazarı, soğudu mərkizinin ambar, xeridar, baylıq qatarlıq cəhətlərdə bir kişi ən sistema əvzəllikini toluq cari qıldırıb, Tarqaq toşuladığan baylıqlarını rətləb, qruplaşdırıb, qarləylisi növətçi poizi arqılıq toşub, tömüryol transportunun səpər vaxtını qısqardıb, kəsb ehtiyacını qandırıb, xeridarlarının razı buluş dərəcəsini aşırdıq.
1: Stansımız xəbəri. Uda bir qanç gündən buyan Abdunum rayonundakı caylar törlük özgüç fəaliyyətlərini təşkilləb, əla sübətlik pənna umumlaşdırış, mədəniyyət baylıqını asasi qatlamğı yetküzüş, xəliq durmışıqı mülazimət qilişqı törtkü boldi. Bayınqılın oblaslıq pən texniki cəmiyyəti təşkilləgən pənna umumlaşdırış Abdumobili itibakının asasi qatlam səpərə fəaliyyəti Korlı şəhərdiki Üşiyezi kənd məktibədə ötküzüldü. Törlük pənna umumlaşdırış körgəzmi buyumları lıq qaçılanğan avtomobil oqoqçılarının diqqətini tartdı. Xizmətçilər mexanika, optika, elektromagnet ilmi, sünni əql qatarlıq köp sahəni qaplıqan pənna umumlaşdırış həm törtki körgəzmi buyumlarını qanıl qoyub orlaşdırıb, abstrakt ilim pən prinsipini bivasitə qızıqarlıq əməli məşğulat sınıqı qaylandırdı. Savaqdaşlar qol silib məşğulat qilish və yiqin arlıqdı körüş şəriyanda naməlum məsillər üstədə izdinib, nəzər dairisini kəngəytdi. Korlı şəhərlik 14-ci otdur məktəbnin oquqıçısı Ədinə Ay Ənəytullah maşin itni kontrol qilishqa alaydı qızıqdı, o mındaq dedi. Törlük pən texniki körgəzmi buyumları bilən yiqin arlıqdan uçırışıb, öz qolum bilən məşğulat qılıb, sınab, dərslikdən başqa nurğun ilim pən bilimlərini ögün ovaldım. Bu qedimki pənni umumlaşdırış paliyyidi alayda əhmiyyətlik boldi. İgilnişcə, bu qedimki pənni umumlaşdırış avtomobili itibatının asasi qatlam səpiri paliyyidi Bayınqılın oblastıdiki 7 nahiyə, şəhərdiki 21 otdur başlanğış məktəb, Məhəllə və Yezi kənd pənni umumlaşdırış sarıydı ötküzülüb, 40 mınqı yıqın hər millət amıqa nəb yetküzülüdikən. Qumul şəhərinin mədəniyyətini qarxallarıqı kirgüzüb, ictimai pən bilimləri bilən qəliblərini ozıqlandırış baş deyimisidiki, Cungo arzu yemiz, mədəniyyətini tümən ailəgi kirgüzüş, mədəniyyətini asasi qatlamğı yetküzüş səyyarı mülazimət paliyyəti 6-cı ayının 12-ci günü şəhər universal mülazimət qarxansıdı ötküzülüb, 1-ci səbdiki iş xizmətçilərə esil sənət nomırları körüstüldü və ictimai pən bilimləri umumlaşdırıldı. Karxananın xizmətçisi Ayir Qurban mındaq dedi. Fəaliyyət mol həm qızıqarlıq boldu. Yeni bilimlərini öyrənib qalmay, yəni esil nomırlardan hazırlanıb, nurğun hasilatqa erişdim. Тарбағатай вилоятлик нақши усул өмекінің мәдениет сайяры мұлазымет әтірді 6 айның 14 күні Чағантоқай нахиялік мәдениет сарийінің анар кичик шөбе әтірді білен бірлешіп, Чағантоқай нахиясының алтын емел есігі беріп, мәдениет арқылық халықы нәп еткізуш сайяры алс ораш ойыны қойды. Артыслар, анам маңа бір нақши үйгетті. Мән вә менің вәтінім қатарлық классик нақшыларыны чоңқыр есият білән етқанда бүтін мәйданда алқыш аңырды. Сәхнедекілер амы білән бірлікті нақшы етіп, кәйпиятны әвжігі көтірді. Қары жорға ұсыл музикісінің яңырышыға әгішіп, артыслар білән тамашыбілер қол тұтшып, ұсылғы тұшып, бүтін мәйдан кәйпиятыны юқыры пәлігі көтірді. Алтын Емел кәнтінің ахалесі Үміткіл Шуқайып мұндақ деді. Нақ мейдан кейпиятын айт қызғын болды. Есіл номырлар ішкіміз алдыда орылланды. Артыслар ені бізге сәвірчалық білән нақшы етішіні өгетті. Найт құшал болдық. Чағантоқай нахиялік мәдениет сарайының аммави мәдениет етекшісі Паң Доңмей мұндақ деді. Амының қызықшығы бірләштіріп, түрлік номырларыны таярлап, нәқ мейданда сәнәт етекшілікі, мәдениетнің омымлаштырыш қатарлық қызметлеріні қанат ейдірдіқ. Амының қызғылықы найт еқір болды. Бұ, төвәңгі түшіп, мұлазымет қылыш ирадымызны текімі чыңытты. Сәнәт күшілеріні етілдіріп, езі кент мәдениетіні гүлләндірішкі күш қошымыз.
0: Әмді, бізнің байрымымыз сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Дөәнву қатты байрымда зонсының құшири әр тарапқа таралды. Автоном районның һәр кайсы жайлардагы амма лоңжоу мусабакасы, зоңзу түгүш, гайри мадди мәдәният мирасларын хозурланыш катарлык шәкилләрдә Дөәнву байрамы өрп адатын чөкмә сынап, миң йыллык мәдәният томырга варислык кылды. Санҗи шәһри 6 айның 18 көне безнең байрамыбыз Дөәнву байрамы баш темалык мәдәният фаалияте үткәзде. Башланыш мурасымыдагы лоңжоу мусабакасы кишләр калбын һаяҗанга салды. Мусабиқеге қатнашқан 14 команда толқын еріп, жасарат білен алғы елгірлері. Палақның суғы ұрылышы білен көл үзіден көтіріліп шыққан бұжғылар әтрапқа чашырады. Қырғақта мәдәт авазы, дақудымбақ, алғы садалары үзілмеді. Палиетті ене Дөәнву байрымлық шейірлер коридори тәсіз қылынды. Әмен, рәңлік еп, лоңжоу ұқчам көрініші қатарлық дөләт ұслуби безәкілері өзіра ғырәлішіп өсін қойшты. Ғайри мадди мәдәният мұраслары варыслары нәқ мейданда шәр ахалыларының құшпыра қалды ясап, рәңлік еп тоқып, зонзу түгіп, рәңлік тұхым сізішіне қол селіп сынап беқіш давамыда Дөәнву байрымының секре күчіні хес қылышқа етәкілді. Санжи шәһәр ахалысы Жоң Ялы нәқ мейданда рәңлік еп тоқышыны үгініп алған болып, о мұндақ деді. Бұ ерге анам білен білі ойланғылы келдім. Анамға бәқт тілеш білен білі, оның әр күні саламет, тенч аман құшал өтшіге тілекташлық бүлдіріш үшін рәңлік құтлық еп тоқып, оныңға соуға қылдым. Чөйчек шәһрін 6 айның 16 күні мәдәният томырға варыслық қылыш, мәдәният ортақ юғырылышы, қойық мехір мұхаббәтке толған Дөәнву байрымымыз баш тема паалиеті өткізі. Паалиетті әдәбият сәнәт көрігі, бинәм ердігі лоңжоу мұсабықсы, зонзу түгіш махарды бойынша бәсілешіш, құшпырақ халты ясаш, рәңлік еп тоқышыны сынаш, көшмі музейда пәнні ұмымлаштырыш сәйяра көргесімізі қатарлық қас пағалиетлер мас қадамда қанат яйдырылды. Әр мүлләт амма құшал құран бір ерге жән болып, халық өріп адытыны чөкмә сынаш давамыда Дөәнву байрымының мәдәният асасыны хес қылды. Зонзу түгіш мұсабықсы мәйданыға, яп ешіл зонза юпырмығы, юмылақ номи күречі, қып-қызыл чилан, сөзік құрық үзім қатарлық емеклік материалары рәтлік тізіп қойылған еді. Мұсабықығы қатнашқан амма зонзу юпырмығыны пакыз юйып, іштеген гүреч вә қиымы селеш, еп білән юегеп, бағылаш жәрияныны найты раван тамамлады. Көпчілік өзіра ярдан беріп, көлкі чақчақ ішіде пікірі алмаштырып, азада вә шат құрам кәйпият яратты. Мұсабықыдың кейін қызметчілер пүткен зонзыларыны игі чақсыз яшанғаларға беріп, Дөәнву байрымының иллықлықыны еткізді. Мұсабықығы қатнашқан шәр ахалысы Абдусәми Нияз мұндақтыды. Бұ қытымқи Дөәнву байрымы пағалетіде бинәм ердігі лоңжоу мұсабықсыға қатнаштым. Мұсабықай кәйпияты найты қызғын болды. Yana zonzu tügüş, huşpıraq xaltı yasaşını sınap baxdım.

Қадірлік тұсан, Алла батқынала Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна сәнәт радиосырын бей бастағын латылы батқан 107.4-тін қайлы сәр программасы. Қадірлік тұсла, әмдеде қытанла сағламлық сауатлары сай епімізге орынлаштырылған мәзмұнады болсын. Язда дайым нәпәс еліш қиын болыштың сәуәбін емі. Yazda havadaki oksigen miqdori azayib, nafaslanish sistemasi va aylanish sistemasining yuki og'irlashib, odam badanining issiqlik tarqitish iqtidori ojizlab, nafas olish qiyinlashdek oksigen yetishmaslik tuyg'usi paydo bo'ladi. Uning boshqa ko'p sondagi moddalar issiqdan kengayib, sovuqdan taraydi. Havoga o'xshash. Yoz faslida havoning zichligi kichiklaydi. Havo besimi boshqa fasllarga qaraganda tuvarak bo'ladi. Oksigen miqdori azaydi. Uning ustiga yuqori temperatura, yuqori namlik qo'shilib, hormon chiqib tushgandek tuyg'uda bo'lamiz. Havo besimi tuvan bo'lsa, nafas olishda xuddi egizlikka chiqqanga o'xshash ahvolga yo'liqamiz. Odamning hormon chiqib tushgandiki va egizlikda turgandiki holatini o'ylab baqsak, siz ko'rak odamning nafas olishi tabiiy holda ancha rohat bo'lmaydi. Uning boshqa nafas olish qiyinlashish. Yani birinci, bedende kali kemlik, ikinci kan azlık, öpki kesellikleri, mesela öpki yallığı, öpki tüberkülozi, kanayıcı membelik zıqqa qatarlıqla. Tötüncü, kılqansman bez iqtidarı acizlaş. Beşinci, yürek kan tumur kesellik özgürşi, mesela yürek zayıbleşiş, yürek ritimsizliği, yürek qıpıqsu yığılış qatarlıq bazı kesellikleri signalı buluşu mümkün. Şuna yöşürün xayıptan aldığına iliş üçün, doktorxanığı berip təşürtüş gerek. Әділік тұсылады иқтанлан дауамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді дұсылаға пияды мен үшінің қан шекарының төвәлі түшке ярдым боламды деген мәзмұны сөзіліп еріміз. Пияды мен үш бір қыл сағыламай тейжәшілік әркет. Адам мағанда бәл пұт мұскулларының энергияғы болған ихтияжы ешіп, қандық зияды юқыр геликозыны бейбас парчылайды вә оныңның пайдаланды. Yana muskul toqulmalarining insulinga bo'lgan sezgirligini asli keltirib, insulinning ajralib chiqish miqdori va iqtidorini normallashtirib, uzoq muddat qon shakarining tuvallatish maqsadiga yetkil bo'ladi. Shunga diabet kasalligiga giriftor bo'lganda eng yaxshi ko'proq piyoda yurish kerak. Tamoq yeb 1 soatdan 1.5 soatgacha bo'lgan vaqtdan keyin piyoda mansi bo'ladi. Har qatim 30 minutdan 40 minutgacha piyoda yurish, har haftada oz deganda 150 minut piyoda yurish kerak. Yo'lmag'andagi sur'at odatdagi yo'lmag'i sur'atidan tezroq bo'lishi. Har minutda 120 qadamdan ortiq yurish tavsiya qilindi. Bu jarayonda badanda azroq tar chiqsa texmo foydali. Қадәлік тұсылады иқтанлан дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді дұсылаға ченіқіп болғанден кен тәннәркет ішімлік ішіп харғылықны пәсейсі боламды деген мәзмұны сөзіліп беріміз. Нұрғын кішілі ченіққанден кен қаттық чаржайды. Бәдән қуытының тез әсілі келіш үшін әмісі ченіқ болып бір бұтылғы тәннәркет ішімлік ішішке. Bulup mu çarçaşkı karıştır üç tənlərkət içimlik içişik adətləngən. Bu noxtunu asas qılıb bəzi içimliklərə asaslıqı çarçaşkı karıştır üç rolunu oynaydıqan kofein, taorin kislatası, cungi doğrularının ayrı bilinğən madda qatarlıq tərkiblə qoşuludu. Nəzəriyyə cəhətin etqanda bu tərkiblərinin bəlkən bəlgilik çarçaşkı karıştır üç rolu buluşu mümkün. Bıraq qoşulğan miqdarının çarçaşkı karıştır üç ünümünü əməlgi aşıralaydıqan aşıralmaydıqalıq doğrusuda növətdə işencilik sallıq məlumat yox. Onun üstəgə bədən muskullarının harqılıqını pəsəyitişi üçün ciddi toluqlaşıqda geçliki su, elektrolit və şeker. Şuna içimlik dallaşda çarçaşıq qarışdırış tərkibini ilə oyluşuş muvafiq əməz.